Fyndum rutmini og srina den ultima Louis Capaldi og Stella Vejan as min kjærl båt og kål hvis nere oppa i isen og dakman dyrs du burde ser kveti at i performance tal gen pero naħsup li jattara fa' u vera di min jafkan darba smajnija u wasanna all-lowel wahda min daw Eva New entry. Lo new entry li għanna għaldin il-ġimma voli għaddit il-World Cup issa li għadin narawa fi charts bil-mot il-mot tila l-fuq u koll. F-numru 27, Shakira, Burna Boy, din hija Dai Dai, wahda mill-favoriti palissa.